0: Ehiahia ana New Zealand first ka tu arua kaka ara a Marsden Point, hei rohe ohanga motuhake ara hei special economic zone. Hei tāngari puata mā tēnei e whakaiti iho I te nui o ngā ture kia māma ki ai te whakangao moni te whakatipu pakihi hoki. E ai ki te minita whanaketanga arohe e ai kia Shane Jones ki te whāia tēnei tauira ka tipu wawe te ohanga ka puaki hoki te mā tinitini tūranga mahi.
1: Kia tae ai te whakahohoro I te tupunga o te Pākehi, I te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakarongia tēnei, me he mea hihi ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe I ngā kamupene mahi pūngao. Ka whakarere kia te ture e pāna ki ngā tāke ka utaina ki runga iaua kamupene ka whakamāmātia.
0: I tērā wiki puta I te ipu pehikete te pire mema nā Marama Davidson, ko te ngako o tēnei pire ko te whakawhare I ngā rangatahi, ka puta I te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. E ai ki te kaiara takitaki rua I te pāti kā kāriki, e ai kia Marama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai tērā tau mahatanga I ngā rangatahi ka puta ana I ērā whare kā wanatanga.
2: Māma nui ho takupire mima, nā te kāinga korenga o ngā rangatahi, he tūkino, he taumaha te kāinga korenga o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi, kāri te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi, a no reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
0: Kei te tukituki ngā ture Pākehā I ngā tikanga Māori koea ngā kōrero, nā te mema pāremata I te pāti kā kāriki nā Huhana Linden, e pāna ki tāna wheako I te uiui ngā mana wahine ki mua pū I te aroaro o te Tribunara o Waitangi. I hua ki tēnei take whaimuri I te whakakāhoretanga o tāna tono kia whakawātea tia tāna wā kōrero, hei taumata kōrero mā etahi atu wahine kua roa e mahine I ngā anganga o ngā kaunihera o te kāwanatanga hoki. Pēnei I a Marama Davidson, a Kieran Leone, a Iha Pera Paniora, a Nikki Wakefield hoki. E ai ki a Linden kaore I te tika taua whakatau, a e whakatu ana tēnei I te tau patupatu nui I wāinga I ngā ture me ngā tikanga o te ao Māori.
3: Koia tētahi o ngā raru kiau I te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto I te ture mo te whakatūnga o te Tribunara I reira anō te tikanga, no reira ka pēhea te haere takirua ture Pākehā, ture Māori nei, me te rerekē o te whakahaere o tēnei Tribunara hoki. No reira koia tētahi o ngā raru mo tēnei Tribunara ko te aronga ki te ture Pākehā me te pairua I te tuatahi.
0: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi I te ratonga tū matanui, ka poroa e te kāwanatanga, a ka nui ake te whakamahi I te atamai hangahanga, arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua piriona tāra niki atu te nui, o te pūtea ka penapenahia I roto I ngā taue whā. E ai kia te anau tui ono o te pāti kā kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga I te whakatīnanatanga o ngā whakaawe o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tū matanui o Aotearoa.
4: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI, te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore, ka kite tātou ki noti nā atamira pāpāho, tera ki te pukamata, te tihihau, te TikTok rānei, ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka taino ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI no reira. Ko tērā tētai e maharahara anō nōku.
0: ki ngā Takeha kinakina, e ai kia Winston Peters kei aia tētahi taura ora mā te kapa whutupōro o Moana Pasifika, engari kaore anō ia kia tuku I ngā tai pitopito I whakatau te kamupene e whakahare ana I te kapa Super Rugby nei ki te tōia tētahi kaimātai whika I te nui o ngā raru pūtea. He oi anō e kia nā New Zealand Rugby he nui tonu te tautoko ki te whakaora I te tima a kei te haere tonu e rā wānanga. E ai kia Peters e tautoko ana ia I a Moana Pasifika, hia hia ana ia kia haere tonu te tima mā te wā karongo te motu I te whānuitanga o e rā kōrero. Koia ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawea motu I ngā kaupapa Māori ki ngā

0: leader, Flato, Komuma. E Hehiana, New Zealand first, Kautu Arua Kaka, Ara Marsden Point, Erohe Ohanga Motuake, Arahe Special Economic Zone. Ka Whakakopaniake ki ngā hākinakina. E hia hia nā New Zealand first kā tu arua kāka ara a Marsden Point, hei rohe ohanga motuhake ara hei special economic zone. Hei tā ngā ripoata mā tēnei e whakaiti iho I te nui o ngā ture, kia māma ki ai te whakangao moni, te whakatipu pakihi hoki. E ai ki te minita whanaketanga arohe e ai kia Shane Jones, ki te whāia tēnei tauira, kā tipu wawe te ohanga, kā puaki hoki te mā tinitini tūranga mahi.
1: Kia tae ai te whakahohoro I te tupunga o te Pākehi, I te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakarongia tēnei, me he mea hihi ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe I ngā kamupene mahi pūngao. Ka whakarere kia te ture e pāna ki ngā tāke ka utāna ki runga iawa kamupene ka whakamāmātia.
0: I tērā wiki I puta I te ipu pehikete te pire mema nā Marama Davidson, ko te ngako o tēnei pire ko te whakawhare I ngā rangatahi, ka puta I te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. E ai ki te kaiara takitaki rua I te pāti kā kāriki e ai kia Marama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai tērā taumahatanga I ngā rangatahi ka puta ana I ērā whare kā wanatanga.
2: Māma nui ho taku pire mima, nā te kāinga korenga o ngā rangatahi, he tūkino, he taumaha te kāinga korenga o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi, kāre te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi, a no reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
0: Hei, te tukituki ngā ture Pākehā I ngā tikanga Māori I koia ngā kōrero, nā te mema pāremata I te pāti kā kāriki nā Huhana Linden, e pāna ki tāna whiako I te uiui ngā mana wahine ki mua pū I te aroaro o te Tribunara o Waitangi. I hua ki tēnei take whaimuri I te whakakāhoretanga o tāna tono, kia whakawātea tia tāna wā kōrero, hei taumata kōrero mā etahi atu wahine, kua roa e mahi nei I ngā anganga o ngā kaunihera o te kāwanatanga hoki. Pēnei I a Marama Davidson, a Kieran Leone, a Iha Pera Paniora, a Nicky Wakefield hoki. E ai ki a Linden kaore I te tika taua whakatau, a e whakatu ana tēnei I te tau patupatu nui I wāinga I ngā ture me ngā tikanga o te ao Māori.
3: Koia tētahi o ngā raru kiau I te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto I te ture mo te whakatūnga o te Tribunara I reira anō te tikanga, no reira ka pēhea te haere takirua ture Pākehā, ture Māori nei, me te rerekē o te whakahaere o tēnei Tribunara hoki. No reira koia tētahi o ngā raru mo tēnei Tribunara ko te aronga ki te ture Pākehā me te pairua I te tuatahi.
0: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi I te ratonga tū matanui, ka poroa e te kāwanatanga, a ka nui ake te whakamahi I te atamai hangahanga, ara te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua piriona tāra niki atu te nui o te pūtea ka penapenahia I roto I ngā taue whā. E ai kia te anau tui ono o te pāti kā kāriki, e whakatu ana tēnei āhuatanga I te whakatīnanatanga o ngā whakaawe o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tū matanui o Aotearoa.
4: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore. Ka kite tātou ki noti nā atamira pāpāho tera ki te tukamata, te tīhau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai no ki roti nā roroha ki ahu mai nā te AI, no reira. Ko tēnā tētahi maharahara anō nōku.
0: ki ngā Takeha kinakina, e ai kia Winston Peters kei aia tētahi taura ora mā te kapa whutupōro o Moana Pasifika, engari kaore anō ia kia tuku I ngā tai pitopito I whakatau te kamupene e whakahare ana I te kapa Super Rugby nei ki te toia tētahi kaimātai whika I te nui o ngā raru pūtea. He oi anō e kia ana New Zealand Rugby he nui tonu te tautoko ki te whakaora I te tima a kei te haere tonu e rā wānanga. E ai kia Peters e tautoko ana ia I a Moana Pasifika, hia hia ana ia kia haere tonu te tima mā te wā karongo te motu I te whānuitanga o e rā kōrero. Koia ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa mā.

0: 나 코리가 옹알랑아타이 해츠키노 베털마하츠 카이나 코리가 옹알랑아타이 옹아타나타 옹알랑아타이 카리티티카 티노호 카이나 코리 옹알랑아타이 아 노라이라 코테나이 피레 메파카티카 테헤
1: Kai te tuki tuki ngā ture Pākehā i ngā tika ngā Māori ko ia ngā kōrero. Nā te mema pāremata i te pāti kā kāriki nā Huhana Linden e pāna ki tāna wheako i te ui ui ngā mana wahine ki mua pū i te aroaro o te Tribunala o Waitangi. I hua ki tēnei take whaimuri i te whakakāhoretanga o tāna tono kia whakawātea tia tāna wā kōrero hei taumata kōrero mā ētahi atu wahine kua roa e mahi nei i ngā anganga o ngā kaunihera o te kāwanatanga hoki. Pēnei i a Marama Davidson, a Kieran Leone, a Iha Pera Paniora, a Nikki Wakefield Hoki. E ai ki a London, kaore i te tika taua whakatau, a e whakātuana tēnei i te tau patupatu nui, i wāinga i ngā ture me ngā tikanga o te ao Māori.
2: Koia tētahi o ngā raru kiau i te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto i te ture mo te whakatūnga o te Tribunala i reira anō te tikanga, no reira ka pēhea te haere takirua ture Pākehā, ture Māori nei, me te rere kē o te whakahaere o tēnei Tribunala hoki. No reira koia tētahi o ngā raru mo tēnei Tribunala ko te aronga ki te ture Pākehā me te pairua i te tuatahi.
1: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui, ka poroa e te kāwanatanga, ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua piriona tāra niki atu te nui o te pūtea ka penapenahia i roto i ngā taue whā. E ai kia te anau tui ono o te pāti ka kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaawe o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
3: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI, te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore, ka kite tātou ki noti nā atamira pāpāho, tera ki te pukamata, te tihihau, te TikTok rānei, ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai no ki roti nā roro hiki ahu mai nā te AI no reira. Ko tērā tētahi maharahara anō nōku.
1: Ki ngā take hā kinakina, e ai kia Winston Peters kei aia tētahi taura ora mā te kapa whutu pōro o Moana Pasifika, engari kaore anō ia kia tuku i ngā tai pitopito. I whakatau te kamupene e whakahare ana i te kapa Super Rugby nei ki te tōia tētahi kaimātai whika i te nui o ngā raru pūtea. He oi anō e ki ana New Zealand Rugby he nui tonu te tautoko ki te whakaora i te tima, a kei te haere tonu e rā wānanga. E ai kia Peters e tautoko ana ia ia Moana Pasifika, hia hia ana ia kia haere tonu te tima mā te wā karongo te motu i te whānuitanga o e rā kōrero. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito

in te waipaunamu. Have a great night. Ngā manaakitanga. Tūtaua mai i runga, tūtaua mai i raro, tūtaua mai i roto, tūtaua mai i waho. Kia tau ai te Māori tū, te Māori ora, ki te katoa. Haumi e hui e, tā iki e. Tio whānau.

te wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia I runga I te wairua, I runga I te pono. Nā runga neira I te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apaya tura e tātou ki runga ki āia I ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa. Ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe I te hiata noho mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga I ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ki a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira I roto I a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoa e tō mātou matu I tarangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou I whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina I roto I ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka I tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto I te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou I ngā me tikāna ki tāu ki tiro. I hoi hukrai tia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki āia. E whāki ana I o rātau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira I te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki hukrai tia. Ki runga neira I tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wīwī ngā toimahatanga I runga I a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha I roto I ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko I hukraisi hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

rangatai ki mau au. E whakanukunuku here, e whakanekeneke here. If you are reretea, e hotu roa a wahine roa ki te wai, ki tai wiwi, ki tai wawā, ki tai papaki onepu, tihei mauri ora, ki te whaiao, ki te ao marama. Morena rā, kia koutou, ngā kaiwhakarongo o te motu, mai te hiko te ika, ki o tautahi, kia koutou ngā kaiwhakarongo o te ao. Nau mai, whakarongo mai ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko taipari tai timu. I tēnei rā, ko tēnei te rā pare, tai te rānei, rua te kaumāwaru o ngā rā o haratua, mai rānei, rua mano, rua te kaumāono. Ko hauturu tōku ingoa, kōku iwi, ko ngai te rangi, me ngā te rangi nui, kōku hapu, ko ngai tūwhiwhia, me ngā te ruahine, ko maua o te maunga, ko au te moana, ko te moana, ko au. Ngā mihi aroha kia koutou, e te whānau i raro te kapu o te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawa nui. Kia koutou, ngā mokopuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karaua, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei, e māuiwi ana, kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaua, i roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, nō reira, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

Nau mai hoki mai ki tēnei te hōtaka kaumātua ko tai pari tai timu. I tēnei rā, ko tēnei te rā pare, tai te rānei, ko hauturu tēnei, ko au tōkoutou māngai mo tēnei wā, kei te mahana te tūru a matua tīpene. Ko te taima ināianei, 24 meneti ki te kotahi karaka. Anei, tētahi waiata Māori anō, ko ngā mate o te tau, nā tau ni hoata.

E kui mā e koro mā, e hehia tono wai e tā kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore warurua whā, whetūrua whetū whā, mauri ora.

0: rawe hi.
1: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari Taitimu.
2: A tēnā e te whānau, hoki mai rā, ki Taipari Taitimu. I tēnei wā, kua tau mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Tā tātou manuhiri nō te kāinga nei nō Ngāti Rangi Nui. Neki tētahi o rātou rangatira nō Ngāti Rangi Nui ko Charlie Rahiri. Tēnā rā koe, kia ora.
3: Tēnā koe, o tira tēnā koutou.
2: Ana, Neki, katahi anō koe ka whakawhitia ki tētahi tūranga hōu i te taha o te kaunihira o Tauranga. Kia hau nei ko tōne ingoa, hei kai whakahaere o te whakahorango o Maua. Ewa, tuatahi rā, hea koe hiahi ai te kawe i taua mahira?
3: Āhoa, e hiakai anau ki tēnei mahi i pātai mai te kāwanatanga ki au, ki runga ki tēnei tūranga, mō te taone katoa e haramo mauau anake.
2: Ka pai hoa. Ana, i tērā tūrangi, ko ki te au, ko koutou tērā i hikoe haere a i te pūtake o mauau. Ana, e hoa, o peako, ngā mea i kitea, ngā mea i rongohia e koe.
3: E i rungu au i te mama i te pauritanga i kite au i ngā horo, huri rauna i tō tātou nei maunga, ko etahi nui rawa atu. I whakaro au, me pehara te huarahi tika kia whakatikatika e nei raru ki runga ki tō tātou nei maunga. Ai, i kite au, koira taku kōrero i runga i te whakātiranga, hea whiako te kite he rango nā te rongo.
2: Koia e hoa. Nā reira, te āhua nei ka āhua roa tonu ne, te whakaoranga anō o tō tātou tūpuna, tō tātou koraua.
3: Ai, akua nei ka whakapuaki ki ngā iwi katoa me pehera te huarahi mō te whakatika o te maunga, nā te mea ka hoki te kōrero ki ngā iwi e toru o Tauranga Moana, whakai, whakahē kia whakatuwhera mai tō tātou nei maunga.
2: E hoa, kei roto i tāu mahi, he kai āpina wāu, hei āpina i ākui ki te mahi ngā mahi nei?
3: Ai, he tima. He tima kei roto i te kaunihera, he tima mai ngā iwi, anō hoki. Ai, hoi anō, nui te mahi.
2: Ai.
3: O tira, ngā mata nui o tēnei kaupapa, ko te ao ohanga tētahi, ko ngā iwi, ko ngā hapu, etahi anō, ko te hāpore, ko te kaunihera, ko te kāwanatanga. Ai, koira taku mahi kia kōrero ki ngā kaupapa katoa e aro nei ki tō tātou.

0: Tēnei, mai mō tira ki te taone nui o Tauranga Moana.
1: Mm, tēnā koe. Nei reira, hei āhia ngā hui nei timata ai?
0: Hei te wiki tuarua o Hune. O I te wiki nei hui mai a Ngāti Ranginui, kareau muhi o āhia katu, āhia tuai ngā hui ki roto o Ngāti Rangi, ki roto o Ngāti Pūkenga, kei a rātou tērā mana. Hoi anō, ko te tino whakataunga o tō tātene iwi, rātou I taitai atu ki hangarau I te rātapu I pāhemo ake, kia taihoa. Kia taihoa ki ngā kōrero, ki ngā kōrero o ngā tohunga whakatika whenua, o ngā tohunga huarere, mea ka kōrero rātou, ka whakarongo mai te iwi, hea ha tō rātou nei kōrero, hea ha te ara, kai mua I a tātou, I reira kōrero ai mātou I pāne te anga whakamua.
1: Ai, tēnā koe iho, kia haunei ko te kupu nui, kei rafo I tāu nā kōrero, ara kia taihoa, kia taihoa tātou. Taku pātai whakamutunga, ingari nōku anake I nei whakaaro, ingari tērā pē ko ngā horonga whinua, he tohu tohu ne, he tohu. Ai, he tikanga kei muri ngā tohu, engari pehe o whakaaro.
0: Ai, tika whakaaro, kei roto I tētahi tau parapara, kā tanuku te maunga, ai. Kua tanuku tō tātou nei maunga,
1: ai.
0: Ko te tohu o te tanuku, ko te aitua, kei raro I te maunga. Koira te ahuatanga o tērā tau parapara mehe mea ka tūkoe I te tangihana, koira tētahi o ngā tau parapara e mihi ana ki te taonga kua huri.
1: Ai, ana ki tawa aitua rā, kia rātou te hunga kua riro ki te pō, kua kōrerotia, kētia rānei e koutou, kia whakatūria pia he mea tohu ki tawa wāhira, hei whakamaumahara I tawa hunga?
0: Kāre anō kā kōrero I te mea, kare I rite mai ngā whānau ki te kōrero e pāna ki tawa āhuatanga.
1: E tāli, ana, kua pau aku pātai I konei, ahoi anō, he kōrero, he kupu whakakapi rānei ai, ki te iwi.
0: Ai, e te iwi. Taihua, ātewa, ka kōrero, ka wānanga, ka hui ai tātou e pāna ki tō tātou nei maunga. O tira ngā maunga katoa, ko maua o ko mangatawa, ko te whāro, te maha o ngā horo kei runga I ngā maunga, I ngā wāhi o te taone, nō reira, mahia mātou I te mahi hei pāinga mō tātou katoa.
1: Tēnā koe. Ahoi anō e Charlie Rahiri, neki, te kaiwhakaoranga o maua. Nei rā te mihi nui ki a koe mou I whakawātea mai I a koe anō ki te kōrero mai. Tēnā koe e hoa.
0: Tēnā koe.
1: Kia!

0: タプワイギフイヤルコテヘゲナオテクルオテマラマ
1: I te mahi ko I tērā mea, nā kupu o tōko o tō mea mea na ka hua u te kōhā e hoa ki nei mōai. Kia katono tō whakatuma, e a kia na ho ki koe. E mahi ana e wōkoro.
2: I runa I tōku marae, ko taku whāia, te kai whāngai I o mātou pāpā, me nā kai kōruru nei tō mātou marae ki te kōrero. Kārehe a ki aia, ki te haramai, ki te whānai a rātou, ki te kōrero. Me te aha, he whakaronohia, ko ētahi kōrero, kai nā wāhine. Mā nā wāhine, hai whānai te ramo mātaurana ki nā kurua, ki te pae. Ko ētahi kōrero, ākene ka wareware I nā kurua, ko puta mai ai ai te whare mate, ko kōrero ki nā kurua. Anei ētahi wāhana kai te wareware I a koutou, kōrerohia ēnei.
3: I te pumei au te wā noho ai o mātou kuia, noho tonu ai te taha o te paepae o mua I ngā taha, I runga I te papa. Ko te nuinga kā noho ki muri o te pae kōrero. Ka noho au I muri tonu, muri tonu I te kai kōrero. Ana he whāngai atu I etahi kōrero. Ai etahi wāna ka ko pāte mai kai, ka te mōkui ko waite e rāna ko waite. Ana ko hotu au I etahi kōrero. Kia mihihia te rā tangata a wai rā nei te tahi kōrero. Ai, kuira te tahi, I rongo au I ki te au o mātai kui e pērāna. Kui rā rātou noho rā I ngā rekereke, I te taha o te paepae.
4: Ko tā te wahine, he whakatikatika I te I ngā manu kōrero. He whakatake, he tātā, ki te hapa, ki te hopo, tōna pai. Māna e aukati, pēnā kua tino he, ko takahia te mana o te iwi.
3: I etahi wā, ko āki tonu atu o mātai kuia mai te whare mate ki ngā korou e whai kōrerona ki o mātai tungāne rāne e tūana I te marae. Ka mōhio au nanaka ki te rongo au I tētahi mea kāri I te tika ki runga ake I wōku marae, ae. Ka pērā anua hau, no te mea kōtiki te whakatau ira mai ki a mātai. Pēhea te ai o mātai kuia, e o mātai whae tētai, e o mātai whae a kai te ora tonu I nāi nei.
4: Koe nei te rohe o muri wai, kia whakatāne au I ahau. Nāna te rohe o te waka nei o mātātua mai ngā kuri a whare ki tihira. Nāna, nā te wahine.

E kui mā e koro mā, e hehia tono wai e tā kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.

Kia ora te iwi, haere ake nei i te karare, kua mana i te pāti Māori a ko wai tā rātou kai tono i te tūru o te tai tokerau. Tērā tētahi pōhi i pātai rā i te pātai, me pēhea te whakawā i ngā tāngata hauwā, ka eke ki tā tamira a tāne rore ahine te rehia. A ko te ingoa rongonui o hirini kā tene ko Heeds Native, a nāna tētahi a Taira Hō mo Erires i āta hoahoa.

0: Oi nora e te iwi, hoki mai anō ki te karere, he manu hiri rangatira tā tātou i nai nei anei kua tai mai nei ka tahi anō i a kā ko paua hei kai tono mā te pāti Māori i te tūru o te tai tokerau i te kōwhiringa. Pōti o te motu i tēnei tau, ko wai ke atu ko Āpera Hame Edwards e mihi nui ana kia koe te rangatira.
1: Kia ora mihi ana kia koe o tira te hunga e mātaki nei a tau.
0: E hoa, te hunga e mohi ana kia koe, kāre kore e pātai ana i te pātai, nā te aha. Nā te aha koe i whakatau ai, ko koe tēnei kā kuhu atu nei ki te ao kai tangata, ki te ao tōranga pūewa, nā te aha.
1: He nui anō ngā take i tuku ai taku ingoa, ngā runga i te kaha āki mai o aku whanau ngā kia, kamutu, taku hoaranga tira, a māua tamariki, kaha kororo mai kia au, e whakaaro atu ki tēnei huarahi. He krani pāpā hoki ahu, mokopuna waku. Nā konau e āwāwanga ana i roto i ngā tau nei, mo te āpōpō kā waiho e tātou ki o tātou mokopuna. Hore kau he paenga o te noho noa, mātakitaki noa, ana reira hoki i tuku ai taku ringa. He aroha nui ki taku rahi o te tai tokerau. Nā, ko taku hi ia kia puta, ki te haka tika tika o tira, kia tau.
0: No reira, he anga kaupapa ki o whakaaro, ka kōkiritia e koe, hei painga mo te tai tokerau, hei oranga mo te tai tokerau, o tira e pōti ai te tai tokerau. Kia koe?
1: Kia mōhio, he rohe nui te rohe o te tai tokerau. Ka mutu, he nui ngā momo me ngā taira o te tai tokerau. Wera kei te tua whenua, wera kei te taone nui. Ka mutu, ka nui te tawhiti. O te noho o te tahi ki te tahi. Engari, ko aua pakeketanga, ko aua taimahatanga tonu e rongohi ana, ko huri pehea i te tai tokerau. Nā reira, me aro ki tēna, āpiti atu, me aro ki te tautiaki i te tiriti o Waitangi. Ko roa te tai tokerau e me ana ko ia hei kaitiaki mo te tiriti o Waitangi, e kaha kohurutia nei roto i e nei tau. Nā ko ia anō tērā hei aro ngā māku. Engari aroha ki ana ki ngā whānau o te tai tokerau, e kakati ana i te nui o te kakenga o te utu, te iti o te mahi. Te noho i roto i ngā kāenga, tare tare nei, nā ko tainoa tu ki te wā kia mutu te whakangutu ngutu noihoi e nei whakaaro, engari kia hikoia, anā koi hoki au e tahuri nei ki te whaiwhai ate.
0: Tēnā koe, tēnā koe. I runga i te karare, tō tāua Matua, Matua Shane Jones ina nahi, ka whakapua ki au i ngā kōrero mōu ki aia. Ko tana ki ake, e pai katoa ana engari, kia kaua tērā tamaiti āku e pō hehe, e pai ana kia kaua e eia, ngā tikanga o tana marae, ngā kawa o tana marae, ki te marae o te whare pāremata. He marae ke atu anō tērā, he tikanga ke atu anō, ona, he kawa atu anō, ona, ko te marae ia tēnei o te whare pāremata tāku e kōrero nei. He ato whakautu ki tērā kōrero.
1: Ea te taimatuatai i rongo e tahi o ngā kaumātu ōku i te kāinga i tēnei hiahia ōku. Ka mea ke he marako koe tēnei, panga i te whare rā,